lo chom nam cho thirin chi chi xu be lu xie tang gu de yin na ang na su yin na de le sam xi be lu xie de ang na su yin na a de bu tan le bu xi chuo ya de yin na ang zhi cho e ji a dun ba tan ta ne xin na su su cho ge se yin na mix se su xin ne zhi ba le ji zai na long xi jiam tin tin ta ni wu chuo su su ge xiao bu de le yin na na su nian pu nian le che ne de le sam xi be lu xie de ten ge le ya a zhi 继续月了天气苍茫呀年不年里见那里呀陪难吧怎么继续月谈谈能吸引那天气错我那做年不年里见地难呢年阳气龙去咱们是阳气呢既然来呢作为有归谈成归中岁日特别是我将心月

lo chong nam cho kang gu zhen la ki dan na be lu xie pe yu pe yu xi di xin du zhen ma ji ran la ya yong wa gen zhe de wei an na chui na kong le ya a di bu to le ya che jin gu pi gen ki xin zhe tan zhe zhe kong na zu tan zong pa qi ran yi ne le pe yu chen ba tan tan ni xin yi na pa ma chen be na wa din zhe ji chong yu xia ji le ta ran an na chui yi na pe yu xia ne zhe wa a ju dam ge ka le yin 帕妈前年中啊阿七顿巴卡了音这边出几泡鱼前边趁金帕妈宁给为所下雨下的配置我那就谈得应呢即给新朝林街当车朝林街层面用啊所需的音下日老母就借着这一许把地那把格拉宾格作为那只苏南北路线阿就这些下的阿就这些下给路线的音乐我那做泡鱼汤汤林新帕妈下节所需顿别起度先用金巴周围 这个决定准备录下起来下了。可是，既然去牛蛙滩这家人呢，既然给一年的母亲节，我那就直接准备录下。阿就这些事，第二个南瓜光明呢，我就能行。我那就来前几天这样唱唱，他能行。穷人去地不谈，趁钱去集体说句节，来在那里呀，修皮胶给修个人了。 陈明了呀，也是听南吧，空格因素南下，他家那修音，大白啦，空格因呢，给出了十三名哈去，甚至于是送南下，罗大白啦，其他人呢，甚至修音了。

lo chong nam cho kang gu zhen la ki da na be lu xie pe yu pe yu xi di xin du zhen ma ji ran la ya yong wa gen zhe de wei an na chui na kong le ya a di bu to le ya che jin gu pi gen ki xin zhe tan zhe zhe kong na zu tan zong pa qi ran yi ne le pe yu chen ba tan tan ni xin yi na pa ma chen be na wa din zhe ji chong yu xia ji la ta ran an na chui yi na pe yu xia ne zhe wa a ju dam ge ka le yin 帕妈前年中啊阿七顿巴卡了音这边出几泡鱼前边趁金帕妈宁给为所下雨下的配置我那就谈得应呢即给新朝林街当车朝林街层面用啊所需的音下日老母的姐姐这一学把的那把格拉宾格作为那只苏南北路线阿就这些下的阿就这些下给路线的音乐我那做泡鱼汤汤的新帕妈下节所需顿别起度先用金巴周围 这个决定准备录些些的下了，可是依然可以用瓦汤这家人呢，依然可以呢来摸腿脚，我那就彻底准备录些，而且这些是在第六个南国光明呢，我就能行，我那就来前几天这样唱唱，他能行，穷人可以得不谈，趁趁可以记得说句句，来在那里呀，修皮脚更修个人了。 陈明了呀，也是听南吧，空格因素南下，他家那修音，大白啦，空格因呢，给出了十三名哈，可以称之于是素南下，罗大白啦，其他人呢，称之修音了。